nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene ola perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa mosu anjuda guarda mai hafanu hauni livro sudeo kotu

nea koko husu. Nai fofila hau ni mundu. Hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeu prontu ya. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafano. Hau ni livro sudeu kotu.